0: ošivaj popolno politije. S radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio slonca, vrućine?
2: Policija.
3: Poletni radio Ena.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

Mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da